0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738
1: dito
0: sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.